sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Raya Kabupaten Islam Nusantara Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Trisakti Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan